0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efa tambropolo ra mifa tambropolo.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburupundu, ramnefa tamburupundu.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tambo rupulu.
0: Mizara falina wanao.